0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії. Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – це 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізі-борди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 200 000 000 гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами.

0: понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. У застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії. Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – це 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізі-борди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкість

0: Який споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії. Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – це 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: 9 червня 2026 року по...
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити

0: Пити поняття дискримінація. Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1 200 000 000 гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні. Рівні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами. Тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям до 1 липня нарахують податок на нерухомість. Сплатити його мають громадяни, у яких є так звані зайві квадратні метри. Як кажуть у податковій, для квартир оподатковується площа понад 60 квадратних метрів, для будинків понад 120 квадратних метрів, а для комбінованої власності квартира плюс будинок понад 180 квадратних метрів. Розмір податку до 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У середньому це близько 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Однак остаточну ставку визначають місцеві органи влади. Зважте, що для сплати податку вам мають надійти податкові повідомлення або через електронний кабінет платника, або рекомендованим листом. Після отримання є 60 днів для сплати. В застосунку «Армія Плюс» запровадили новий статус для військовослужбовців, які повертаються після самовільного залишення частини. Як пише «Армія Інформ», після того, як рапорт погоджено, в «Армія ID» автоматично відображається біла стрічка зі статусом «У дорозі». Статус має терміни дії. Для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту – це 5 діб на прибуття. Для Національної гвардії – 48 годин після видання наказу. Майте на увазі, що у разі оформлення через рекрутинговий центр видається паперовий припис, також із терміном 5 діб. Через спеку на дорогах України діють обмеження руху вантажівок, як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Це стосується вантажівок масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пишуть, що на автошляхах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлені відповідні дорожні знаки. Також визначаються місця тимчасового відстою вантажівок на період дії обмежень. Разом із тим, заборона не стосується аварійних, військових та окремих видів перевезень. А от «Укрзалізниця» обіцяє збільшити кількість дитячих вагонів у поїздах із 28 червня. Їхня кількість зросте із 13 до 16. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири із дітьми. Найбільше він орієнтований на родини із дітьми дошкільного віку. У вагонах є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізі-борди, розмальовки, настільні ігри та вечірні аудіоказки. Також у всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та доступне спеціальне дитяче меню.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують закріпити поняття «мова ворожнечі». За проєктом документа йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства через національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки. Крім того, законопроект пропонує закріпити поняття «дискримінація». Це коли, мовляв, людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак. Автори ініціативи запевняють, що зміни мають наблизити нас до стандартів Євросоюзу, а також посилити захист прав людини. Готівки на руках в українців знов побільшало, в банках поменшало. У Нацбанку кажуть, обсяг готівки в обігу у травні помітно збільшився і наразі сягнув понад 1,2 мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із атаками на нашу енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Разом із тим НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбувається безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання із талонами, тоді як система Bank ID дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних

0: та адміністративних сервісів у мережі інтернет. Йдеться у заяві.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну, багато насправді пунктів, і завжди скандинави в лідерах. Чому вони щасливі? Я думаю, це склад такий характеру. Кайфують від того, що в них є. От в них є, от навіть літа немає, але вони це як плюс приймають. А це ми іноді буває скаржимося. О, зима холодна, літо ж. Завчора всі ходили, скільки можна, спекотно. Коли, ну реально, да, таке було вчора.
3: От, а мені подобається, а ввечері так дощики, я такий, о, клас, все добре, а сьогодні
2: ти,
3: знову
2: ти,
3: буде.
2: Ти трішки скандинав.
3: Трішки, да.
2: Давай так, в крайньому випадку, якщо ви хочете дійсно проникнутися оцією скандинавською філософією, то я бачив вчора в TikTok потрапив, продають оцю найвонючішу консерву у світі.
3: А, з Норвегії. Сюстрьомін.
2: Сюстрьомін, да. От можете
4: а
2: купити.
4: А ти пробував?
2: Ні, я не хочу.
4: Пробував. Я пробував. І що?
3: Нічого нормально, можна їсти.
2: Неси завтра. Трішки станемо скандинавами завтра.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
5: О,

0: була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.
1: 7.05 в Україні. Доброго ранку. Це ранок на Максимум. 24 червня. Середа.
2: Середа.
1: На годиннику.
2: Середа на годиннику. В нас легендарне шоу повернулося сьогодні.
1: Так.
2: Після перерви в 21 годину.
1: 21?
2: 21.
1: Ти так рахуєш?
2: Я рахую з того моменту, коли ми закінчили. Вчора ранкове шоу. Рівно 21 годину тому. І ми вас цих вітаємо і себе вітаємо, тому що, ви знаєте, у нас же такий посил, що коли ми разом, то ми не одинокі, і все взагалі легше набагато переживати. Але що нас всіх зараз, в чому ми всі живемо? Ти відчуваєш?
1: Ну, я не знаю, що ти маєш на увазі.
2: В очікуванні якоїсь жопи.
1: Ну, це наш перманентний
2: щось
1: стан.
2: Занадто ми фігачимо росіян, занадто в них все погано зараз.
3: Як ти можеш сказати, занадто?
2: Ні,
3: Це ніколи недостатньо.
2: Вирвано з контексту. Я маю на увазі, що дуже круто ми все це робимо.
1: Ну так.
2: І дивишся ці новини, як їм там погано. І думаєш, а що зараз вони? Ну, вони ніби якби нічого нового не можуть зробити. Mm-hmm. Але навіть те старе вони щось не дуже повторюють. Зрозуміло, на жаль, є обстріли, і, на жаль, вчора, по-моєму, рідному Кривому Рогу був сильний дуже обстріл. Я знаю, це район Мудрьоно, я там теж тисячу разів бував. По Києву щось вчора, да? Щось якось,
1: ну,
2: ніби
1: вчора
2: щось,
1: були тривоги, да, але
2: щось літало. Ну, коротше, ми постійно в цьому стані, але, з іншого боку, не може не тішити успіхи нашої країни ось в цій несправедливій війні. І вчора я вже там читав інсайти,
1: так.
2: Ти знаєш, я читав інсайти. Це Політіко писали про те, що Політіко, ну і можу довіряти, про те, що готуються вже прям перемовини вже Путіна з Зеленським напряму.
1: Ага. Тобто,
2: і ніби навіть кажуть, що це буде в Угорщині. От прям такі інсайти є.
1: І це, я так розумію, вже ініціатива з боку Росії.
2: Ну, це ініціатива, знову ж таки, Трампа.
1: Ага.
2: Типу Трампа, але вони так, типу, відмовляються, але так розумію, що вибори в них все менше і менше.
1: Але тенденція дуже непогана. От мені подобається. І знаєш, коли ми всі тоді слухали, коли Зеленський говорив, нам треба тиснути, і з позиції сили ми дотиснемо.
2: А хтось... Да, не
1: і всі такі, та ну ви що, ну на кого тиснути?
2: На Росії.
1: Та хто ви? Ну ви бачили масштаби там і масштаби
2: тут.
1: А ми бачимо масштаби. А мені дуже подобаються оці русські мужики, отакі, знаєш, ці багатирі, які плачуть в трецах і в інстаграмах на відео, кажуть, то що ж це таке? Та як же так?
2: Там дві категорії людей. І друга категорія людей, це жіночки, які кажуть, а чого, що таке?
1: А як це?
2: А що з бензином? А що з цінами? А чого так? А що відбувається взагалі? Люди питають в 2025 році. Так що, друзі, насправді все нормально. Ми разом, давайте не збавляти оберти підтримки одне одного Збройних сил України, і все у нас буде точно добре. Так що ми на вірному шляху, наша ціль – це справедливий мир.
1: Росіяни бідкаються, українці розводять руками.
2: Ну, таке життя.
1: 7.08, доброго ранку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7 година, 11 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Сьогодні день непростий, сьогодні свято. Свято Івана Купала. Обряди, звичаї, повір'я, все, що в цей день відбувається взагалі, як святкують, розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 24 червня в Україні відзначають одне з найдавніших і таке, напевно, наймістичніших свят літа. Це Івана Купала. Да, сьогодні воно, до речі, це таке дохристиянське коріння має. І спочатку воно було пов'язано з язичницькими обрядами на честь сонця, родючості природи. А після прийняття християнства його поєднали з Днем Різдва Івана Хрестителя.
2: От я, до речі, вчора побував на... вечір напередодні Івана Купала. Це було
1: Купальська ніч.
2: Халепі. Це
3: Іспанія?
2: Халепі, yes. Халапеньо. Село Халапеньо.
3: Київська область?
2: Ні, Халепі – це Трипілля. Ага. Насправді, одна з колисок, да, сучасно. Uh-huh. Взагалі...
1: А чого Халепія? Може Халепія? Через Халепу?
2: Халепія. Халепія. Або Халепія. Його
3: знаєш,
2: Халепія.
3: У іспанців свій наголос. А,
1: да, і, окей, вибачте.
2: І там якраз вчора була дуже класна традиція. Значить, знайшли старовинні фотографії. І на одній з цих фотографій 60-х років тесть, тату моєї дружини. Ага. Саша, Юли.
1: Так.
2: Юли Олександрівни, відповідно, да?
1: Так.
2: Моєї дружини. І, значить, і там така величезна кількість людей, і вони з величезним таким вінком, ну це навіть виглядає не як вінок, а як, ну, такий розміром з човен, ага. По суті, такий, така конструкція.
1: Це те, що на воду оце кидає?
2: Так, да. І там виявилося, що є така традиція, що плели в цих селах не просто віночки, а плели один великий вінок, який і спускав на воду, його возили. Вивозили туди трішки подалі і спускали в воду.
3: Знаєш, ми, враховуючи те, що на Івана Купала дівчата плетуть віночки і відправляють воду, і воно має там кудись приплисти, і вона може знайти свого коханого. Це ж кому в цьому селі так треба було заміж?
2: Дуже сильно.
1: Ну, да,
3: це така, знаєш, для дівчини, в якій безнадюга просто.
2: Значить, коли це з'явилася традиція, ніхто не знає, ну, але в 60-х це вже робили. І, відповідно, зараз, вчора собі приїхали історикознавці, представники музею Гончара, які зафіксували ось цю традицію з цим великим вінком як культурну спадщину.
1: Та ти що?
2: І це зафіксовано як не просто, що це традиція, традиція цього села, традиція цих взагалі сіл, які там навколо. Ось це тепер культурна спадщина. І вінок такий самий сплели, запустили, а оця фотографія 60-х років і вчорашня традиція, вона тепер буде зафіксована в музеї Гончара.
1: Так, а це тато твоєї дружини також тут там причетний.
2: Він там був хлопчиком маленьким на фотографії. Він просто...
1: І це у них там, ну, в селі
2: так, він звідти, так. І от виявилося, що він тоді брав в цьому участь. Ну, він малий, йому там років 6-7.
3: А у мене питання, а це ж на Івана Купала, так, стрибують через вогонь?
2: Через багаття, так.
3: Да. Нашо?
1: Да. А там також є традиція якась, я не знаю.
2: Ну, дивіться.
1: Ми зараз побачимо.
2: Дивіться, в Росії теж Івана Купала святкують. В них прийнято на Івана Купала стрибати через гарячий МПЗ. От горить МПЗ,
3: і
2: треба стрибати.
3: І хто не дострибнув,
2: той переміг.
3: Той переміг.
2: Той переміг.
1: Тому
2: такі
1: зараз
2: правила.
1: Це все, щоб вони не дувалися, це все до свята.
2: Це
1: як гуманітарна допомога.
2: Це ми таким чином підштовхуємо до скрепів, до традицій, щоб люди продовжували святкувати. Тому от у нас ми палимо багаття, а в них палимо мости, МПЗ і росіян. Ну, така в нас традиція.
1: Щоб ви там Івана купали. Івана покупали, Івана посушили.
2: Так, був Івана Купала, став Іван Дурачок. От так от. Така от схема в них. Дуже проста. Але то в них. А в нас і мені подобається. От вчора я отримав супер задоволення. Жіночки співають, дітки радіють, цей вінок відпустили. Це було неймовірно. Я прям отримав естетичне задоволення.
1: Клас. Зі святом Івана Купала всіх. 7:19.
0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
0: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
5: Наші ігри на Вегас.
6: Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Якщо раптом з самого ранку у вас настрій не дуже, і ви розумієте, що попереду цілий робочий день і треба якось пітляти і щось робити з цим настроєм, по-перше, є ранкове шоу «Ранок на максимум», ну, а, звичайно, ще можна до цього додати продукти, які покращують настрій, і кажуть, що це дійсно працює.
1: Продукти чи напої?
0: Продукти.
1: Ага.
0: А тобі, аби напої?
1: Не
0: а тобі,
1: знаю.
0: Аби напої?
1: Не знаю.
0: За 3 хвилини розкажемо.
2: «Ранок на максимум». Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: І відчуття задоволення.
1: Чіпси.
0: Чіпси.
2: А. Ой, фу.
1: До речі, чіпси, я давно дуже не їв чіпси. Чіпси взагалі ледь не найкалорійніше з того, що існує.
2: Да?
1: Там 600-700 калорій буде. Більше, ніж в бургері.
0: Це багато.
1: Пачці чіпсів, так?
0: В чіпсах дуже багато калорій.
1: Ну, бо там дуже багато жиру.
0: А слухай, от я думаю, тут по-любому чіпсів зараз немає в цих порадах. Але вони хіба не покращують настрій?
1: Чіпси?
0: Да.
1: Супер покращують.
0: Вони покращують
2: настрій.
0: А якщо
2: ще з півком?
1: А якщо ще під футбол?
0: Ну, звичайно, це покращує настрій.
1: Що, ти бачиш, як маркетологи спрацювали? Нам вбили в голову, що саме так треба дивитися футбол. Саме з чіпсами і з пивом.
0: А я от не люблю пиво з чіпсами. Мені воно перетворюється в якусь таку кашу.
1: А ти його заливаєш, так? Ти береш чіпси, виливаєш той пиво, і це ложку їси.
0: Я одразу уявляю, як воно там розбухає, як воно там, ну, коротше, я візуалізую. Коротше, одним з найвідоміших...
1: А тірамісу бахнути після борщу?
0: Це да.
1: Воно теж там, мені здається, перемішується в підсумку.
0: Як бабушка казала, все в шлунку перемішається. Значить, одним з найвідоміших продуктів для підтримки емоційного стану вважається темний шоколад. Він містить антиоксиданти і сполуки, які стимулюють, власне, вироблення гормонів щастя. Головне обирати шоколад із високим вмістом какао. Це от коли, бачите, там великі цифри, там 87 або 96%, це от, власне, той шоколад, який точно піднімає настрій. Також позитивно впливають на самопочуття банани, вони багаті на вітамін B6, який допомагає організму синтезувати серотонін. Що це значить, ми не розуміємо, але здається, що це
2: але якщо
0: добре
2: пишуть, то це по-любому правда.
0: Це по-любому правда. Я, до речі, сьогодні лупанув бананчик з самого ранку. Так що, бачите, в якому я гарному
1: настрій. Я лупанув, трішки взяв багетика.
0: Так.
1: А я обожнюю взагалі хліб з маслом. Мене це дієти дієтами. Ага. А оцей хліб з маслом, це я не можу відмовити.
2: А знаєте, що я сьогодні зранку лупанула?
1: Так. Що?
2: Нічого.
1: О, бач. Зожниця.
0: До речі, горіхи. Якщо от треба швидко підняти собі настрій, і щоб не сідати їсти, за трапезу, як то кажуть, треба горіхи. Завжди в машині можна там кинути парочку, не знаю, пакетів з горіхами.
1: Ну, зрозуміло. Всі думають, що горіхи – це суперкорисно, але так, якщо ти лупанеш таку пачку горіхів, то це знову ж таки. Ну, треба реально там той самий кеш, він дуже жирний і калорійний. Але там штучок 3-4, отак от кайф. Але воно дійсно допомагає, коли голодний.
2: А що, ще є якісь продукти?
1: Ну,
2: тому
1: нормально,
2: що ти перерахував те, що мені взагалі не можна. На що у мене алергія?
0: Ягоди. Чорниця, полуниця, малина, вони містять, власне, ті самі антиоксиданти.
1: А є щось для нас, для бідних. Є, щоб без оцієї лохини по 600 гривень за кілограм.
0: Так, а зараз, дивись, полуниця по 150, можливо, навіть і дешевше вже можна знайти.
2: Це твої ціни? Це ти продаєш?
0: Це я перепродаю.
2: А, це ти перепродаєш. Нічого.
1: Це він пішов в метро, купив, і потім вдягнувся в бабусю і продає біля переходу.
0: Вдягнувся в бабусю. Я просто не роздягався.
1: Я цю схему знаю, Денис.
3: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 9.39 в Україні. Всім доброго раночку. Так, друзі, вирішили сьогодні підняти тему дня сусіди і ваші відносини з сусідами.
1: Чи пощастило вам з сусідами, чи не дуже?
0: Можливо, є якісь ситуації конкретні, які ви хочете розказати? Можливо, вам якось живеться з сусідами? Конкретні є випадки, які ви хочете нам розказати? Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: За номером 073-273-1010.
0: І ми вже за 3 хвилини будемо читати перші ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».

0: дня.
1: Отже, тема дня – сусіди. Ми сьогодні згадуємо наших сусідів, як то кажуть…
2: Переказуємо привіт або кажемо, що…
1: Абсолютно. Ні, а що? А що кажемо? Або кажемо, так, ви коли поприбираєте? Забор прибери на метр.
3: От мені завжди щастило, в мене завжди чудові сусіди. Прямо от я такий задоволений цим. Мої сусіди з Кривого Рогу, Льоша з Наташою, зараз живуть в Нью-Йорку, чудова родина, вони ще до початку повномасштабного були в Польщі, в них там такі прикольні історії, і вони потім всією родиною зі своїми дітьми, ну вже вони дорослі, і в них там свої справи, і вони всі приїхали в Нью-Йорк.
1: Клас.
3: І кожен там, і зараз вони в Нью-Йорку чекають в гості, так що думаю, що все буде добре, коли Росія остаточно зникне разом з МПЗ російським, поїдемо в Нью-Йорк. А другі мої сусіди з Києва, і, до речі, і ота родина, я став в них хрещеним їхнього сина, тоді так, ще давно в Кривому Розі. А сусіди з Києва теж стали вони хрещеними в нас. Тобто мені прям всюди щастить сусідам. Я прям
2: а знаєте, що мені пощастило з сусідами, коли я жила у батьків. І наша сусідка, до речі, була дуже корисною сусідкою, тому що вона була фельдшер. І якщо щось траплялося, ми всі, Діна Георгівна, там, поміряти тиск, чи там зробити укол, чи ще щось таке. От завжди Діна Георгіна нам допомагала.
3: Тобто ви користалась сусідською любов'ю.
2: Ні, добре, ми вона щось смачненьке завжди приносила. Така прям була няшка-няшка.
1: Круто. Ну, мені теж повезло з сусідами, і як з одного боку, так і з іншого боку. У нас прям дуже класні такі товариські стосунки. Інколи я тікаю, тому що я розумію, що стільки я не можу, як може один з моїх сусідів. Інколи я ховаюся вдома, типа мене нема. Але це тільки з метою збереження здоров'я.
3: А сусід кричить дружині твоя, а Ден вийде? Денис вийде?
1: Я вам колись розказував історію, що в мене був випадок, коли мені дзвонить сусід мій і каже, слухай, а в мене машина припаркована біля будинку. Він каже, а що у тебе лівий стоп горить? Я такий, ого, думаю, що там за фігня, лівий стоп, припаркована машина, заглушена, а лівий стоп горить. Виходжу, а в мене на капоті поляна. Просто отак от все розкладено.
2: Он такий, та ти що?
1: 11-та ночі. Я такий, добрий вечір. Що? Він каже, ну ти що, дурачок? Я кажу, ну як може стоп горіти? Ну ти що, взагалі не подумав нічого.
2: А знаєш, сусіди бувають різні. У мене є і інший приклад. Я знімала на оболоні на Мінській квартирку. І знаєте, от як раніше били по батареях, щоб сусіди там не шуміли. Внизу на другому поверсі я жила, на третьому, на другому поверсі жила самотня жіночка.
1: Так.
2: Ну і дуже голосно було по ночах.
1: По ночах вона була не самотня.
2: Не самотня, так. Да. І мене це, і там була дуже така, ну все було чуто, все. І я оце брала веделочку, йшла до батареї і стукала. Я стукала,
3: псувала,
2: я жила на 90-ті.
3: Псувала людині особисте життя.
2: Так.
3: Ну ти що, не можна?
2: Я не ритм, вибивала, щоб
1: можливо,
2: вона припинила.
1: Можливо, їм так навіть краще було. Каже, стукай. Да?
3: Вони на другий тиждень вже не могли цим займатися без стуку.
2: Бо ритм схопили і все, знаєш.
3: Вони кричали вже знизу, Яночка, давай!
1: Тримай ритм, дай мені ударник. Так, друзі, пишіть нам на Viber або Telegram свої історії про сусідів в 073-273-1010. А ми будемо зачитувати все це в ефірі. Ірі Радіо Максимум. Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
7: Реклама. Погода на Максимум.
2: За даними Synoptic.ua, 24 червня в Україні буде по-літньому тепло, але місцями погода нагадає про себе дощами та грозами. Захід – мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі – 24-29. Північ – переважно сухо та комфортно – 24-28. Центр – тепло, місцями можливі короткочасні дощі – 25-29. Схід – без істотних обидів – 26-29. Південь – грози, місцями шквали та навіть град – 27-32. Київ – сонячно та без опадів, день близько 28.
7: Погода на максимум.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній краї.
8: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7:54 в Україні. Всім доброго раночку. Кожної хвилини в світі щось відбувається, і за цим пильно слідкує наша служба новин в особі Ірини Кожарської. І вже за кілька хвилин будемо дізнаватися, що відбувається в тому самому світі. Наприклад, вища освіта змінює свою вартість. В який бік варто дізнатися, і що скільки коштує зараз в освіті, дізнаємось за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вітаю. Укрпошту зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. Національний банк України заявив, що перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення Укрпошти та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоби керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада Укрпошти має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа, навчатися можна заочно, а вступи з можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60% і найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управліннями, фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише у столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Коли фінансової грамотності не навчені навіть ті, хто за неї стежить, південнокорейські податківці випустили відео-прес-реліз, де повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів. Невідомо, чи це були спритники, що встигли залізти в гаманець за засвідченим паролем, чи власник гаманця, у якого десь зберігалася копія. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
3: Я не знаю,
2: є.
3: Що
2: є? А який пароль у тебе?
4: Там 1, 2, 3, 4.
2: А, ну все як.
4: Ну як, в мене написано прямо зверху.
3: У мене немає.
2: Тобі, і в мене немає. Ні, у мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І так тепер і в мене немає.
4: Отак, от, є український, є Вайбіт, ну, чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірив в цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанні і так далі. І це був, не пам'ятаю, який рік. От тільки воно було, не знаю, 17-18, може, щось таке.
2: Тільки почало зростати.
4: Так, да, і коли він набрав, каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Я кажу, біткоін? Я чув, що таке є.
2: Ага.
4: Кажу, ну зараз я спитаю, я там спитав, кажу, да, можемо. А поїжджемо? Ну, то поїхав. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
3: Той слов тут інший, да?
4: Да, людинка, бачиш, так от. Так що, да, це, коротше, це існує і це працює.
2: Я теж не вірив, поки мій барбер, у якого я стригся, каже, а я ж викуповую цей барбершоп. Я кажу, да? Каже, да, я викупив його за 2 біткоїна. Я кажу, а, да? Тобто чувак купив собі бізнес.
4: Він каже, я і тебе купую.
2: Да, і тебе купую,
3: та я речі. Зараз розплачуся, перестаньте
2: з усіма цифрами кидати. Волосянками. Тому інколи треба держати нос по вітру, як то кажуть. 8.05, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Слухайте, я думаю, що в нас мають бути і хороші новини. Розкажемо за 3 хвилини про хлопця з Луцька, який встановив рекорд по балах на НМТ, на цьому, як він називається, НМТ?
1: Ну, національний мультитест.
0: Да, по цьому мультитесту, тобто один з найкращих в нашій країні. Скільки балів набрав, з яких предметів, і як йому це вдалося, за 3 хвилини розкажемо.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, друзі, розказуємо, значить, про хлопця з Волині, випускник, кому вдалося скласти тест НМТ. Це, так розумів, загальний тест, який здають всі діти, правильно, випускних класів, на 797 балів з 800. Тобто, лише 3 бали.
2: А, 800 – це максимум?
1: Це максимум, так. Да.
2: Ага, ну, цікаво,
3: яка серед. А як оцінюються оці бали? Як воно? Я реально просто не знаю.
1: Ну, це тести.
2: Ну, за кожне завдання є якась кількість балів.
3: Це,
2: сумується.
3: Типу, є, скільки там, 5 екзамен, екзамени?
1: 4 по 200 кожен.
3: А, по 200 кожен.
1: Да, по 200 кожен.
2: Угу.
1: А, значить, він склав, значить, Ілля його звати, Обозовський. Він закінчив Горохівський ліцей номер 1. І випускник протягом всіх років дійсно класно навчався. НМТ склав майже на 200 балів. Лише з історії України він отримав результат у 197 балів.
2: А, тобто, 3 де бали там не вистачило.
1: 3 манюські
3: мені здається,
1: бали.
3: Що це просто там, знаєш, щось пороблено. Тому що...
1: Ну, може, да, може просто не існує 800.
2: Ні, він просто коли писав такий... Ні, ну, я
1: не повірять.
2: Ні, я правильно відповів, да. Думаю, та ні, ну скажуть, що ти зовсім там...
3: Треба
2: що,
3: бути трішки
2: да,
3: простіше.
2: Списав, кажу, ага, раз ага. І переписав.
1: Він сказав, трохи здивований, бо думав, що не буде так багато, але загалом очікував такого результату. Математика – це систематична робота, усі 11 класів вчив, і він дійсно там супер, прям найкращий учениць. Так само біологія, а українська мова і історія, два останні роки він підтягнув. І от українська в нього 200 балів, математика 200 балів, біологія 200 балів, історія 197.
2: Непогано
1: мама,
2: підтягнув.
1: Як ви думаєте, що сказала мама?
2: Та я мама в
3: мама
2: шоці.
3: Мама сказала, ні, мама
2: моя
3: сказала,
2: цитую, батька.
3: Ага.
1: Цитую, плакала. Як мені сказали, сльози радості. Очікувала такого результату, бо моя дитинка вчиться постійно. Деколи мені хочеться йому сказати, вже може трохи відпочинь. Дійсно, дитина моя золота, найкраща.
3: А я оце думала, вона плакала через те, ну три бали, що не дотягнув.
2: Да ні, ну це вже було б, знаєш, знущання.
3: А знаєш, батьки бувають різні.
2: Ну да.
1: Що планує з цими 797
2: що
1: балами
2: з ними робити? Як
1: робити
2: їх,
1: Ілля?
2: А їх можна якось обналічити?
1: Дивіться, увага. Ілля планує вступати до медичного університету.
3: О.
1: І Ілля планує стати лікарем-хірургом.
3: Оце я за. Оце тоді молодець, ні, ну в будь-якому випадку молодець, і якщо у нього таке є бажання навчатися, то уявіть, яким він буде класним хірургом.
1: А, Боже. Чи з такими балами він міг би вступати в будь-який закордонний виш, але він вирішив лишатися в Україні,
3: ну,
1: не планує виїжджати, він хоче бути корисним своїй державі, от розказав, цей такий прям ідеальний такий ученик, прям хочеш сказати,
3: Ілюша,
1: молодець.
3: Ти молодець.
1: Звучить як, типу, телемарафон за допомогою штучного інтелекту створили ідеального учня. Але ні, це реальна людина, і хочеш сказати, прям молодець, і передаємо привіт і цьому чудовому ліцею номер 1, значить, Горохівському ліцею номер 1, що вони дійсно от, вивчають таких класних дітей, та й всім, насправді, хто класно здав НМТ, та навіть хто не дуже класно здав, все одно привіт передаємо.
2: Класно, вітаємо. Ну, можливо, це, якщо він хоче стати лікарем, можливо, це буде перший лікар з класним почерком, з зрозумілим, бо він добре вчився, у нього там нормальний.
1: Ну, біологія на 200.
2: Біологія,
1: звичайно, я до такого хірурга і задоволений.
0: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
15: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Доброго раночку, люди. 8:26. З вами Радіо Максимум. Ну, що я хочу сказати? За декілька хвилин розкажу, як можна закохатися в чоловіка або жінку не за зовнішності.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: телефон. Оця? Оцей тембр.
1: Пішли, куплю тобі ще один.
0: Пішли, звожу тебе в пузатку.
1: Так, з цього треба було починати, Анатолій.
0: Лупанем окрошку і грішку з котлетками.
2: Ви помічали, що ми завжди паримося з приводу своєї зовнішності. Ми хочемо бути красивими, такими привабливими, такими статними. Але психологи реально стверджують, що голос – це дуже важливо. І по голосу можна зрозуміти наміри людини. От, наприклад, якщо ти зустрілася з хлопцем, як мені кажеться, здається, якщо тобі хлопець не подобається, ти будеш розмовляти, от як я зараз.
1: А якщо подобається, то як от буквально хвилинку тому, так?
2: Можна трішечки інше тембр.
1: Ти розумієш, що ти зараз вводиш в оману всіх людей? Вони не розуміють, яка ти насправді. Я не хочу хвалитися, але дружина моя мені розказує про те, що вона в мене закохалася саме через голос. І сталося це під час гри в мафію, коли в гуртожитку ви включали світло, і було темно, і ми сиділи просто в одній з кімнат.
2: Це точно за голосом, так, коли виключалося світло?
1: Ну так, і вона каже, а ми ж знаєш, що це там щось говоримо, там, ага. Вона каже, боже, хто це, каже, я не розумію, каже, але я його вже люблю, да. І таким чином,
2: а потім
1: ще й побачила зовнішнь, каже, та вообще впала.
2: Прям 10 з 10. А от справді, ми ж працюємо на радіо, і не всі знають, як ми виглядаємо.
1: Ну так.
2: То все, тепер.
0: Ні, ти себе не накручуй.
2: Тепер не накручуй себе.
0: Це ж не інше трішки. Це коли ми почали в 2000-х працювати, якому я працював на...
1: Ну, 10-му.
0: Ні, та що. В 2006-му я вже працював на Hit.fm в Києві. Ага. А на Галарадіо я працював в Кривому Розі ще 2004-й, якраз роки, да. Тоді взагалі ніхто не знав, як виглядають ведучі. От тоді дійсно не знав, бо не було соцмереж.
1: Зараз вони ще й думали, Анатолій Анатолійович, якийсь дядя поважний, з дипломатом.
2: Дядька.
0: Але мені приємно, що мене досі впізнають люди деякі. Вмре моя аудиторія автомобілістів, які ще, мені здається, пам'ятають з тих часів Галарадіо Криворізького, знаєш. Тому там дійсно по голосу, да, це правда.
1: Класно, прислухайтеся, але потім приглядайтеся, тому що то інколи буває голос оманливий. 8:32 в Україні, доброго раночку.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8.39 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити на тему дня. А тема дня у нас сьогодні — сусіди. Чи пощастило вам з сусідами, або якісь у вас є пов'язані з сусідами історії цікаві? Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини будемо зачитувати ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: дня.
1: Отже, тема дня – сусіди. І як, власне, жити так, щоб не повбивати один одного, жити в мирі, злагоді і постійно дружити.
2: Слухайте, а ми ніколи не задумувалися, але насправді сусіди існують просто з початку взагалі існування людей.
1: Ну так.
2: Бо люди завжди десь селилися,
1: і там
2: і завжди з ними були сусіди поруч. Так. Виходить, що сусіди були з нами, не знаю, навіть до появи вогню. До появи, можливо, навіть до того, як люди почали говорити.
1: А
2: вже
1: як
2: були
1: з'явився
2: сусіди.
1: Вогонь? У сусіда з'явився
2: у
1: вогонь.
2: У сусіди першого,
1: да.
2: Звичайно.
1: І такий, що? Ви що там робите? Кажете, успокойся, дурачок, це вогонь.
2: Ні,
1: він
2: так,
1: нам всім допоможе.
2: Ти ж, так вони тоді ще не розмовляли. Воно так було. До речі, деякі сусіди і зараз так розмовляють. Якщо вам не пощастило сусідам, то він може і зараз.
1: Так, а у нас є кілька історій від наших слухачів про сусідів. Зараз ми вам їх зачитаємо. Значить, мені з сусідами пощастило, пише Марина нам. Коли забула ключі, то сусідка прихистила на каву, поки я чекала чоловіка. Ну, така от історія класна. А мені не дуже, пише Володимир. Зверху сусід вирішує пересувати меблі виключно після 10-ї вечора. Якщо сверлити, то зранку або в суботу, або в неділю. Ну, це класична історія.
2: І я, до речі, хотів би сказати, що мої сусіди криворізькі, от Олексій, Наташа, в яких я хрестив потім малого, як ми познайомилися, це був десь 2002 рік, ну, десь там другий курс інституту, і ми познайомилися так, що прийшла поліція,
1: так.
2: Бо в мене була вдома вечірка, батьків не було, ну, і студентські часи, в мене купа людей, прийшла поліція, але викликали не вони. Вони кажуть, ми класно, нам навіть було весело, вони на море збиралися, якраз літо. Вони кажуть, нам навпаки, і спати не хочеться, і весело.
1: Ми навіть думали, чому нас не покликали.
2: Викликали сусіди з іншого поверху, але прийшли до них. Бо вони переплутали, так. І так ми познайомились. А вони кажуть, у вас якісь, ну, що тут гудять? Він каже, та ні, ми збираємось на море, в нас все добре. Поліція каже, ну добре, ми тоді пішли. Він каже, ну добре, йдіть. Отак мене відмазали сусіди від поліції тоді. Ну, в студентські часи, вибачте. Ось, і так ми познайомилися.
1: Бачите, з того пору. Так, як ми познайомились? Вони прийшли і кажуть, ми вас там відмазали.
2: Да.
1: Можна до вас?
2: Ми до вас. Та ні, ну вони погоді, але вони там вранці на море вже їхали, знаєш, тому вони валізи збирали. Але потім вони вже з нами були на таких вечірках.
1: Класно. Так, є ще одне повідомлення. Наші сусіди просто золото. Коли почалася повномасштабна війна, ми залишили квартиру на них. Вони поливали квіти, наглядали за квартирою півроку. Зараз таке рідко зустрінеш, але нам дуже пощастило. Тому, користуючись нагодою, передаємо вітання нашим сусідам. От така от історія від Наталії.
2: І ми передаємо. Да.
3: А знаєте, у мене історія була цієї зими, ж, ну, постійні блекаути. І у мене щось там, я не могла щось завжди або генератор завести, або відкрити ворота нормально. У мене є сусід Ігорюша. Ігорюша, ну, вже дорослий хлопчик, йому десь 67 років.
1: Ігорюша.
3: І я Ігорюша кажу, сонечко, прийди, допоможи мені. Це я вже почала потім називати сусід на годину, знаєш, як чоловік на годину.
1: Так.
3: От, і він мені завжди допомагав. А вчора мені треба було машину поставити на ремонт. І я дзвоню, кажу, Ігорюша, дай машину. І він каже, бери. І дав мені машину, щоб я їздила на роботу.
1: Ну,
3: і дуже
1: круто.
3: Тобі, Ігорюша, дякую.
1: Ігорюша, да. Просто Ігорюша золотий...
3: Золотий сусід.
1: Золотий сусід. Тому пишіть нам, якщо у вас також золоті. А якщо не золоті, також пишіть на Viber або Telegram. 073-273-1010. В наступній годині будемо зачитувати. А зараз про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Печія!
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
0: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 24 червня в Україні буде по-літньому тепло, але місцями погода нагадає про себе дощами та грозами. Захід – мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ 24-29. Північ – переважно сухо та комфортно 24-28. Центр – тепло, місцями можливі короткочасні дощі 25-29. Схід – без істотних опадів 26-29. Південь – грози, місцями шквали та навіть град 2. 27-32. Київ – соняшно та без опадів. День близько 28.
0: Погода на максимум. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 10.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех Бум в епіцентрі та новій лінії. Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр КПІ.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8.55 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про ціни на томати. Що там з помідорами відбувається і про інші події в новинах на Радіо Максимум за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні, в студії Ірина Кожарська. За стосунку Резерв Плюс тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоби уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських посвідчень та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ні за цю послугу, ні за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Шостий тиждень поспіль дешевшують у нас помідори. Про це втішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пише, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кіло, і ціни знизили на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному році, оскільки, кажуть, тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво. Ну і наостанку у випуску австралієць накричав на рекорд у книзі Гіннеса. Джозеф Макгрелбейтап офіційно став найголоснішою людиною у світі. Під час рекордної спроби він видав крик гучністю понад 122 дБ. Для розуміння, це дуже гучно, значення знаходиться на больовому порозі людини. Так і зблизька чутно поліцейську сирену або старт спортивних болідів. Ну а рекордсмен Джозеф Макгрелбейтап офіційний глашатай міста Канбер. До речі, гучний голос – не єдина його чеснота, а раніше він потрапив до тієї ж книги рекордів Гіннеса за найшвидше влучання 10 стрілами у мішень діаметром 40 см із відстані 18 метрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Людина кричить. І все в неї нормально. Не кричіть, все в неї погано.
3: Зараз такі в Штатах я бачив популярні штуки, типу забіги ранкові.
2: Так.
3: І от люди вибігають кудись, там де немає інших людей, і кричать. Ну, стоїть там на якомусь мості, там, чи там, біля моря якось.
2: Антистрес-забіг.
3: І такі, всі кричать. Ну, і реально, кажуть, допомагаю. Ну, це якось посуд бити, знаєш, є ресторан такий.
2: Ну, да.
4: Ви знаєте, кажуть, коли ти хочеш виплеснути свої емоції, треба їхати в ліс і кричати.
2: Так.
4: Я так колись хотіла зробити, а потім подумала, а якщо мене хтось почує, я когось злякаю.
3: А грибник?
2: Да.
4: Ну, от,
2: а звірі?
4: Ага.
2: А їм за що?
4: А тут крик самотні ласіхи.
3: Грибник такий, а все-таки не треба було їсти цей гриб. Щось здалося. Ніби Глушенка з дизеля кричить.
2: А може і не.
3: А може і не,
2: може
3: і
2: не здалося.
3: А може ласіха?
4: Ні, ти не, ні, ласіха з радіо,
3: ну,
4: давай, Максимум.
3: Ні,
4: да?
3: Ти не схожий. Навіть твій крик, ми впевнені, він дуже жіночний, інтендітний. Так що не наговори на себе.
2: Молодець, Анатолійович.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Would you dance if I asked you to dance?

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
0: Реклама.

0: Уявіть собі, відкриваєш оболонь, а насправді все звучить ніби однозначно з самого початку, але не так. Це не район і це не напій, як ми звикли думати. А що взагалі значить оболонь? Що це таке? Ми дуже часто використовуємо це слово, але що воно означає в Україні, на українською мовою? Ми вам розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Поговоримо про оболонь. Багато з нас звикли до того, що оболонь – це район, да, такий столичний, один з найпопулярніших спальних районів, в якому є ще й вихід на воду. Та взагалі ідеальний, мені здається.
2: Спальних, да? І дуже багатих.
1: Ну,
2: особливо, ні, до речі, особливо там набережно. Що?
1: Є, слухай, ну на набережні є і такі старі будинки, ну мається на увазі радянського ще.
3: Переходиш, да, на іншу сторону по Івасюка, там же, ну, там же все, там бідність.
1: Люди попроще, як то кажуть.
3: Та ні, не жартую. Не, не,
1: бідність.
3: Ну, яка бідність? А Оболонь – це класний район, насправді.
1: Бідність, але якщо продати, можна одразу стати багатою людиною.
3: Бідність така, що я мріяв там жити.
1: Да,
3: ну, я, до речі, жив колись на Лаяша Гавра, мені дуже подобалось. А, і, до речі, на, зараз ми дізнаємо, що означає Оболонь. Але ще вчора в Києві запрацював Вільнюсський сквер.
2: Який?
3: Вільнюсський.
1: Вільнюс.
3: На честь міста Вільнюс.
2: А в чому логіка?
3: Логіка в тому, що Вільнюс виділив на це 600 тисяч.
1: За вільнюський бак.
2: Євро.
3: За вільнюський бак.
1: А нам що? А вам назва.
2: А вам
3: насправді
2: назва.
3: Дуже ну, симпатичний
2: непогано.
3: Сквер. Це, да. Оце новий острів, куди веде такий
2: новий міст.
3: Новий міст. Такий, це такий схвилястий.
2: Хвилястий.
3: Так, і тепер я там, ти проходиш весь цей острів, і там от в кінці острова знову міст, і там оцю частину теж зробили красивою, додали ще один міст, на всякий випадок.
1: Раптом щось, да, щоб не здавалося.
2: Якщо мало,
1: да, щоб не здалося, що мало мостів.
3: А, до речі, да, Віталій Володимирович приїхав на мотоциклі.
1: Так.
3: В балаклаві. Таке відчуття, що він з цього параду, з прайду прийшов. Він такий балаклав, як ці протестувальники були. Ось, і по особисто там був присутній на відкритті. Дуже, до речі, симпатично погуляйте.
1: Тобто по мосту можна їздити на
3: Ні,
1: мотоциклі?
3: Він приїхав на парковку, став.
1: А, він і з прийшов. Іншого боку, да, з Оболоні.
2: Да. Оплатив парковку?
3: До цього не скажу.
1: Ні, звичайно, оплатив. Ну, здрасте. Оплатив. Коротше, що таке Оболонь? Оболонь, так, насправді, оболонями називали родючі луки в заплавах річок. І це дуже важливі місця, тому що це місця, де регулярно вони заливалися водою під час повеней, і там були території важливі для селян, адже там випасали худобу і заготовляли сіно. Там все це зберігалося. Тому оці оболоні в кожному селі, там, де є водойми, їх оберігали, і там не можна було нічого. Ну, тобто, інколи навіть туди не пускали дітей гуляти, тому що вони могли там насмітити якимось, ну, там, металевими якимось штуками, а коли корови там пасуться, вони, ну, тобто, їх постійно тримали в чистоті.
3: Ага.
1: Тому оболоні – це дуже важливий такий елемент будь-якого селища або села в якому. І от, власне, Оболонь, все це дійсно логічно, тому що Оболонь в Києві, воно знаходиться в такій заплаві, в такому прикольному місці.
3: Собаче гирло там.
1: Собаче гирло.
3: До речі, шановні друзі, якщо ви плануєте поїздку в Київ погуляти з будь-якого міста,
1: так,
3: то обов'язково знайдіть собі час прогулятися по парку Наталка. От якраз про що ми сьогодні розповідали, як на мене, один з найкрасивіших парків в нашій країні.
1: Країні,
3: ну, порівнятися може хіба що з Межигір'ям.
2: От,
3: але,
2: я
3: там,
2: тільки хотіла сказати.
3: Але там людинка для себе будувала. А тут якби
2: для
3: всіх.
2: Людей.
1: Ну і більш того, в Межигір'ї платний вхід, навіть зараз. А в парк Наталка абсолютно
3: безкоштовний. По 200 гривень, здається.
1: 200 навіть чимось.
3: Навіть більше, да, здається.
1: Тому парк Наталка виграє тут.
3: Виграє абсолютно, як Централ Парк Нью-Йорк, так що обов'язково погуляйте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
4: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здоров'я. Ві нігті доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
15: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
16: Перегляд не купують, перегляд отримую.
15: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на сайті.
21: Чуєш? Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Реклама на Радіо Максимум.
22: Всі ігри на Вегас.
24: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 9:27 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини розкажемо вам про надзвичайну історію порятунку в Києві. Кого врятували? Від чого? І ви будете вражені. Це дійсно красива історія. За 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Неймовірно красива історія порятунку сімейства качок. Сімейка качок, значить, їх там було шість каченят, і одна мама качиха.
2: Мама качиха – це дружина бодібілдера, да? Такий прикол.

0: перебувати. У нас тут не дивись, спортзал.
1: Просто ця родина качок. Анатолійович, буде жарт, ні?
2: Ні, поки.
1: Ні, дякую.
0: Все. Ні. Який жарт?
1: А вони просто, їм було важко
2: переселитися. А знаєш, чому важко? Бо вчора в них був день ніг. Тому важко ходити. Ну, це ж качки, в них така історія.
1: Денис, не обов'язково сміятися.
0: Чого це?
1: Так от, мені здається, що просто їм треба було кудись на інший пруд, і вони такі, а чо паритися? Підійшли до зоомагазину. Так. Вони ж не просто там так зупинилися.
0: Ну, звичайно.
1: Ну, це логіка.
0: Логіка.
2: В той самий час продовжимо тему тваринництва і світу, так, взагалі, так, нашої біосфери. Значить, на Білозбережжі Папуа-Нової Гвінеї виявили новий вид акул, ходячі акули. Це акула, яка повзає завдяки плавникам по дну, по кораловому рифу. Да, і вчені описали новий вид рідкісної групи невеличких килимових акул, які використовують свої плавники, щоб пересуватися по мілководних рифах. І знайшла, значить, вчена.
1: А я думала, та ж працівниця зоомагазину.
2: Ні, ну, можливо, це вона, звати її Даджан. І, до речі, цю акулу назвали на честь цієї дівчини, бо вона 20 років досліджує якраз і акули, і коралові рифи, і назвали цю акулу Даджан на честь цієї дівчини. Так що тепер є. І це, до речі, виявилося, що вже 10-та ходяча акула, 10-й вид ходячих акул. Їх насправді багато виявилося.
1: Що ви курите?
2: Ми нічого, Даджан теж нічого не курить, але уяви собі, що на честь тебе назвали акулу. Ну, це ж приємно.
0: Ну, в контексті новини про качок, це виходить акула-качок?
2: Виходить, що акула-качок, бо вона ходить.
0: Бо в неї день ніг.
2: В неї день ніг, вона ходить по кораловим рифам. Так що світ прекрасний і дуже хочеться більше хороших новин про качок, про акул, а не про росіян.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
1: За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення, ваші історії про сусідів. Саме така у нас сьогодні тема дня, тому якщо у вас є класні історії, пов'язані з сусідами, або просто хочете передати привіт своїм сусідам, пишіть нам на Viber або Telegram. 073-273-1010. За 3 хвилини все зачитаємо.

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Отже, тема дня – сусіди. Ми сьогодні багато говорили про
2: якось
1: сусідів.
2: Якось дуже ця пісня зараз підходила до нашої теми дня. Він чекає на неї. Щоб
1: на
2: вона, неї, щоб вона прийшла і що, і взяла там соль.
1: А як тобі початок пісні? Він любить косити газон.
2: О, понімаєш?
1: Одразу згадується, що це в неділю має бути, десь о 6 ранку приблизно. Тому ми сьогодні говоримо про сусідів. Про пощастило, не пощастило.
2: Ти мені нагадав ситуацію, якось... Може, минулого року я прокинулася о 4:30 ранку так. Через те, що мій сусід через дорогу косив траву.
1: Так, красавчик, о 4:00
2: ранку. Знаєш, зайшла о 4:30 ранку. Я зайшла на його територію, угу. Там була там хвірточка відкрита, я зайшла, підходжу до нього, кажу: "А що ти робиш?" Він каже: А що?
1: А коли?
2: По-перше, а коли? А по-друге, а що чутно?
1: Та ні,
2: я кажу, серйозно?
1: Але, я тобі скажу так, краще о 4:30 ранку прокидатися від газонокосарки сусіда, ніж від ракет сусіда, які нас не питають і навіть не вибачаються. Сусід ще хоч може щось зрозуміти.
2: І з приводу того, що сусіди – це плюс чи мінус, нам написали наші слухачі.
1: Якщо справа, то плюс, якщо зліва, то мінус виходить.
2: Зараз і вирішимо. Антон написав: у мене сусіди, як у всіх, п'ють, гуляють.
1: Не як у всіх.
2: Але з цим можна боротися. А от їхня пташка півник співає кожного ранку о 4:30. Це треш.
1: Її люблять, цю пташку, всі сусіди, я так розумію.
2: Ну дивіться.
1: Всі чекають борщ.
2: Або холодець.
1: Або, так. Коли вже наші сусіди запросять на щось смачненьке.
2: Так, і от Наталя написала: доброго ранку. Так, як ми живемо в селі, мої сусіди через забор, але вони чудові люди.
1: Так.
2: А поки мій чоловік служить, сусіди допомагають, чим можуть, і я за це щиро дякую.
1: Клас.
2: Це класно.
1: Класно. Цим сусідам респект і привіт.
2: І від нас теж
1: величезний.
2: Дякуємо, передаємо так, вашим так. Сусідам.
1: Класно. Це всі, да, повідомлення? Більше немає. Ми дякуємо вам, що ви писали нам сьогодні, що ви були залучені в тему сусідства. Завтра буде нова тема, тому готуйте свої пальчики для того, щоб писати нам повідомлення в Viber або Telegram. Запишіть собі номер, який Яночка зараз вам розповість.
2: 0-7-3-2-7-3-10-10.
1: Все дуже просто. Ну, а на сьогодні вже прощаємося. Завтра почуємося рівно о 7:00 в ранку на максимум. Яна Глущенко, Денис Жупник і Анатолій Анатолійович.
2: Цьомки-бомки.
1: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
2: За даними Synoptic.ua, 24 червня в Україні буде по-літньому тепло, але місцями погода нагадає про себе дощами та грозами. Захід – мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ 24-29. Північ – переважно сухо та комфортно 24-28. Центр – тепло, місцями можливі короткочасні дощі 25-29. Схід – без істотних опадів 26-29. Південь – грози. Місцями шквали та навіть град 27-32. Київ – сонячно та без опадів. Вдень близько 28.
0: Погода на максимум. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: шашличком, що марине.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10.01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно, якщо повний номер картки щитується пристроєм, ну а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проектом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей із порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним, тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. В Австралії фермер випустив свиней на сонячну електростанцію, і це було правильне рішення. Свинки без проблем впоралися із бур'яном, що загрожував панелі загороджував панелі від сонячного світла. Зазвичай на сонячні електростанції запускають овець, але тут перевагу було надано свиням породи кінекуни. Ці свинки набагато менші та набагато спокійніші за норовом, а ще паці перекопали поверхню ґрунту, шукаючи в ньому їжу, чим знизили пожежну небезпеку. У результаті свині перетворилися на таку собі бригаду із благоустрою території, скоротивши споживання палива та витрати на технічне обслуговування об'єкта. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
13: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
14: Вигравай у акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 7 година, ранок на максимум. А що ти сказала?
2: Я сказала, що у нас тепер одна була дробина в студії, а тепер дві дробини.
3: У нас ремонт.
1: Я думав, це ти когось із нас маєш на увазі?
2: Так, Анатолійович якраз зайшов.
3: Хорош.
2: Дивись, Дініска повернувся.
1: Анатолійович, не було в студії, коли ми вийшли в ефір. Яна каже, була одна дробина, стало дві. Анатолій,
3: будь ласка. Бач, як відпочинок один день пішов на користь.
1: Це відпочинок, я працював. Чого це ви вирішили, що я відпочив?
3: Жарти класні пішли.
2: Дініска, ми сумували.
3: Слухайте, а я придумав тему дня.
2: Давай.
3: Ремонт.
2: Клас.
3: У нас ремонт в студії, і хто переживав ремонт, той в епіцентрі не сміється. Знаєш, як кажуть?
0: Ранок на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що військовослужбовці Нацгвардії можуть самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в Нацгвардії. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Професія журналіста несподівано посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор Медіа» із посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні наразі 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо ж вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів. Усього лише 34 тисячі гривень. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру, як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк». Відбулося його сортове випробування. Лопух справжній, традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листочків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені. А от у Канаді медикам пообіцяли оплачувані вихідні, але був нюанс. The Guardian пише, що листи із обіцяними вихідними отримали близько тисячі медичних працівників. У тексті листа дякували їм за професіоналізм та сотні годин понад нормової роботи та пропонували перейти за посиланням і отримати оплачуваний вихідний. Однак наступного дня працівників повідомили, що то була перевірка на стійкість до фішингових атак. Тобто, чи багато людей клікне на невідоме посилання. А вже ж це викликало обурення серед медиків. Згодом Рада охорони здоров'я Канади перепросила за інцидент, але, як то кажуть, осад залишився. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
9: Сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Будемо покращувати настрій за допомогою продуктів, за допомогою їжі. Це нам завжди підходить.
2: Якщо... А їжа – це завжди покращує
1: настрій. Якщо там замішана їжа, нам подобається.
3: А головне ж та, яка не корисна, вона завжди піднімає настрій.
1: Або там вона найсмачніша.
3: Ну, тому що да, ну так нечесно.
1: Жирне, воно завжди смачне.
3: Да, жирне і мучне.
1: Є продукти, які стимулюють вироблення серотоніну і дофаміну. Нейромедіаторів, які відповідають за гарний настрій, мотивацію і відчуття задоволення.
2: Чіпси.
1: Чіпси. Слухай, а от я думаю, тут по-любому чіпсів зараз немає в цих порадах, але вони хіба не покращують настрій?
2: Чіпси?
1: Да.
2: Супер покращують.
1: Вони покращують настрій.
3: А якщо
1: настрій.
3: Ще з півком?
2: А якщо ще під футбол?
1: Ну, звичайно, це покращує настрій.
2: Шо,
1: але...
2: ти бачиш, як маркетологи спрацювали? Нам вбили в голову, що саме так треба дивитися футбол. Саме з чіпсами і з пивом.
1: А я от не люблю пиво з чіпсами. Коротше, одним з найвідоміших.
2: А тірамісу бахнути після борщу.
1: Це да.
2: Воно теж там, мені здається, пофіг, перемішується в підсумку.
1: Вже, да. А, значить, один з найвідоміших продуктів для підтримки емоційного стану вважається темний шоколад. Він містить антиоксиданти і сполуки, які стимулюють, власне, вироблення гормонів щастя. Банани, вони багаті на вітамін B6, який допомагає організму синтезувати серотонін. До речі, горіхи, якщо треба швидко підняти собі настрій.
2: Ну,

0: Тягався.
1: Я цю схему знаю, Денис.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: І ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро вовіки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Нацбанк знов оштрафував Укрпошту, тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для Укрпошти менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк ухвалив рішення про невідповідність гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, що то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг Укрпошти неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. У застосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міністерстві оборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявність законних підстав. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських посвідчень та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ні за послугу, ні за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. На сам кінець випуску в Нігерії брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Ба більше, усіх молодят звуть однаково. Чоловік з ім'ям Тайво узяв за дружину жінку з ім'ям Тайво, а його брат Кехінде одружився із сестрою його дружини на ім'я Кехінде. Річ у тім, що молодята походять із народу Йоруба, що є одним із найбільших і найвпливовіших народів Західної Африки. Відповідно до традицій Йоруба, старшу дитину в родині завжди називають Тайво, що означає «той, хто випробує світ», а молодшу – Кехінде, той, хто прийшов після. До речі, молодята-близнюки заявили, що кожна пара сподівається народити дітей-близнюків, яких, як ви вже розумієте, назвуть Тайво і Кехінде. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Дозвольте собі більше. Жовтик.
8: Проконсультуватися з лікарем та
11: лікарським. Підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
13: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Усім привіт. Мене звати Денис Жупник. Середа, 24 червня на календарі. Ну і цікаво, що саме середу багато психологів називають найчеснішим днем тижня. Тому що понеділок ще проходить під знаком старту, п'ятниця вже пахне вихідними. А от середа – це якраз такий момент, коли ми бачимо реальну картину того, як рухаються наші справи. Ну і знаєте що, якщо вам здається, що цей тиждень проходить занадто швидко або навпаки трохи затягується, це абсолютно нормально. Тому що саме в середу люди найчастіше оцінюють свій прогрес і коригують плани. Тому сьогодні дуже хороший день поставити собі просте запитання. Що я вже зробив або зробила цього тижня і чим можу пишатися? І дуже ймовірно, що відповідей буде більше, ніж ви думаєте. Ну а ми продовжуємо цей день разом, тому що разом нам все вдасться набагато швидше і легше. На Радіо Максимум – максимум життя. Далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на всій території України очікується суха погода, за винятком лише південних областей, там до плюс 29 градусів і трохи дощитиме. На заході переважно без опадів і плюс 28. На термометрах на півночі мінлива хмарність і плюс 25. На сході сонячно, без опадів і плюс 27 градусів. В центральних областях до 29 із позначкою плюс, опадів не прогнозують. У столиці також без опадів і плюс 28 на термометрах.
1: Погода на максимум.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мені повезло з сусідами, і як з одного боку, так і з іншого боку. Прям дуже класні такі товариські стосунки. Інколи я тікаю, тому що я розумію, що стільки я не можу, як може один з моїх сусідів. Але...

0: знімала на оболоні на Мінській квартирку. Я жила на третьому, на другому поверсі жила самотня жіночка. Дуже голосно було по ночах.
1: По ночах вона була не самотня.
0: Не самотня, так. Ну, все було чуто, все. І я оце брала веделочку, йшла до батареї і стукала. Я стукала.
2: Псувала людині особисте життя.
0: Так.
1: А можливо, їх це навіть підбадьорило.
0: Я вибивала, щоб вона припинилася.
1: Можливо, їм так навіть краще було.
2: Вони на другий тиждень вже не могли цим займатися без стук. Кричали вже знизу: Яночка, давай!
1: Тримай ритм.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
14: Увійкий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
15: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
18: Домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Так, друзі, багато хто думає, що після обідня сонливість означає, що людина не виспалася. Насправді так не завжди, тому що всередині дня наш організм природно трохи знижує активність. І це нормальний біологічний процес. Тому, якщо після обіду хочеться позіхати і дивитися на годинник частіше, ніж на робочі документи, не поспішайте сварити себе за лінощі. Іноді достатньо встати, пройтися сходами, зробити кілька рухів плечима або просто на кілька хвилин відійти від екрана. Мозок любить рух, і часто саме рух повертає енергію значно швидше, ніж чергова кава або будь-що, що бадьорить. Тож, якщо відчуваєте втому, спробуйте трохи розрухатися. Ну, а музичний заряд ми вам зараз забезпечимо на Радіо Максимум. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на всій території України очікується суха погода, за винятком лише південних областей, там до плюс 29 градусів і трохи дощитиме. На заході переважно без опадів і плюс 28, на термометрах на півночі мінлива хмарність і плюс 25. На сході сонячно, без опадів і плюс 27 градусів. В центральних областях до 29 з позначкою плюс, опадів не прогнозують, у столиці також без опадів і плюс 28 на термометрах.
1: Погода на максимум.
2: Como decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Південно-корейські податківці повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів.
2: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
3: Я не знаю,
2: є,
3: що
2: є. А який пароль тебе?
4: Там 1234.
2: А, ну все як.
4: Ну як в мене написано прямо зверху.
3: У мене немає.
2: У мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І так тепер і в мене немає.
4: Отак, от, є український, є Вайбіт, чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірю в всю цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанням і так далі. Каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Кажу, біткоін? Ну я чув, що таке є.
2: Ага.
4: Кажу, ну зараз я там спитав, кажу, ну да, можемо, а поїжджемо, то поїхав. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
3: Той слух тут інший, да?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структуру Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно. Потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Шостий тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це втішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кіло. Ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем серед надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, аніж у поточному сезоні, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво. Тим часом українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор», на дослідній станції «Маяк» відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину у крові, додають учені. Ну і наостанку ось така історія. В Канаді медикам пообіцяли оплачувані вихідні, але був нюанс. The Guardian пише, що листи з обіцяними вихідними отримали близько 1000 медиків. У тексті листа дякували їм за професіоналізм та сотні годин понад нормової праці і пропонували перейти за посиланням та отримати оплачуваний вихідний. Однак наступного дня працівників повідомили, що це була перевірка на стійкість до фішингових атак. Тобто, чи багато людей клікне на невідоме посилання. А вже ж це викликало обурення серед медиків. Згодом Рада охорони здоров'я Канади перепросила за інцидент, але, як то кажуть, осад залишився. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
12: Ну бо це краще за всі слова.
11: А як же слово шпінгалета?
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
21: epicenter.ua. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник, усім привіт. Знаєте, є одна така проста думка. Дуже часто ми відкладаємо гарний настрій на потім. На вихідні, на відпустку, на момент, коли завершиться якийсь проєкт або вирішиться якась проблема. Але правда в тому, що хороші дні складаються з маленьких моментів. Смачна кава, улюблена пісня, повідомлення від близької людини, вдалий жарт, до речі, сонце за вікном. І якщо навчитися помічати такі речі, день стає значно кращим навіть без якихось грандіозних подій. Тож бажаю вам сьогодні знайти хоча б кілька таких моментів. Ну, а ми постараємося додати ще один просто зараз. Наприклад, погода на завтра на Радіо Максимум. А далі, звичайно, найкрутіша музика.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики.UA, завтра майже на всій території України очікується суха погода. На заході до плюс 27, сонячно і без опадів. А от на півночі можливий невеликий дощ, там до плюс 24. На сході переважно без опадів і плюс 28 на термометрах. У південних областях без опадів і до плюс 30 градусів. В центральних областях до 30 градусів тепла, сонячно, без опадів. А от у столиці можливий завтра невеликий дощ і плюс 27 градусів.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні відзначають одне з найдавніших і таке, напевно, наймістичніших свят. Це Івана Купала. Це таке дохристиянське коріння має. І спочатку воно було пов'язано з язичницькими обрядами на честь сонця, родючості і природи. А після прийняття християнства його поєднали з днем Різдва Івана Хрестителя.
2: А у мене питання, а це ж не Івана Купала, так, стрибують через вогонь?
3: Через багаття, да. Дивіться, в Росії теж Івана Купала святкують. В них прийнято на Івана Купала стрибати через гарячий МПЗ. От горіть МПЗ,
2: і
3: треба стрибати.
2: І хто не дострибнув,
3: той переміг.
2: Той переміг.
3: Той переміг.
1: Тому
3: такі
1: зараз
3: правила.
1: Це все, щоб вони не дивувалися, це все до свята.
3: Це
1: як гуманітарна допомога.
3: Це ми таким чином підштовхуємо до скрепів, до традицій, щоб люди продовжували святкувати. Тому нас ми палимо багаття, а в них палимо мости, МПЗ і росіян. Ну, така в нас традиція.
1: Щоб ви там Івана купали. Івана покупали, Івана посушили.
3: Так, був Івана Купала, став Іван Дурачок. От так от. Така от схема. Дуже просто.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на «Радіо Максимум» включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У застосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. Також у Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських посвідчень та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ні за послугу, ні за сам бланк документа. Також без оплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Професія журналіста несподівано посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» із посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів. Усього лише 34 тисячі гривень. Ось така аналітика. Ну і наостанку, у Нігерії брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Ба більше, усіх молодят звуть однаково. Чоловік з ім'ям Тайво узяв за дружину жінку з ім'ям Тайво, а його брат Кехінде одружився із сестрою його дружини на ім'я Кехінде. Річ у тім, що молодята походять із народу Йоруба, що є одним із найбільших і найвпливовіших народів Західної Африки. Відповідно до традицій Йоруба, старшу дитину завжди називають Тайво, що означає той, хто випробує світ, а молодшу Кехінде – той, хто прийшов після. До речі, молодята-близнюки заявили, що кожна пара сподівається народити дітей-близнюків, яких, як ви вже розумієте, назвуть Тайво і Кехінде. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Філіпс Ван Плей, я завжди номер один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарти та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
16: Гроші у зимовій куртці.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Давно не було досліджень в нашому ефірі. Виявляється, що наш мозок має дуже цікаву особливість. Він набагато краще запам'ятовує незавершені справи, аніж завершені. Саме тому ми можемо цілий день думати про лист, який треба відправити, про дзвінок, який треба зробити, ну або про задачу, яку ми відкладаємо вже кілька днів. І найцікавіше, що після того, як ми нарешті це робимо, напруга зникає майже миттєво. Тож, якщо зараз у вас є якась справа, яка постійно сидить десь на задньому плані, можливо, саме час її закрити. І навіть якщо на це піде лише кілька хвилин, а ми допомагаємо пройти цей день із хорошим настроєм. Радіо Максимум, максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода. На заході до плюс 27, сонячно і без опадів. А от на півночі можливий невеликий дощ, там до плюс 24. На сході переважно без опадів і плюс 28 на термометрах. У південних областях без опадів і до плюс 30 градусів. В центральних областях до 30 градусів тепла, сонячно, без опадів. А от у столиці можливий завтра невеликий дощ і плюс 27 градусів.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Будемо покращувати настрій за допомогою продуктів, за допомогою їжі. Це нам завжди підходить.
2: Якщо їжа, це завжди покращує
1: настрій. Якщо там замішана їжа, нам подобається.
3: А головне ж та, яка не корисна, вона завжди піднімає настрій.
1: Або вона найсмачніша.
3: Ну, тому що, да, ну так нечесно.
1: Жирне, воно завжди смачне.
3: Да, жирне і мучне.
1: Є продукти, які стимулюють вироблення серотоніну і дофаміну. Нейромедіаторів, які відповідають за гарний настрій, мотивацію і відчуття задоволення.
2: Чіпси.
1: Слухай, а от я думаю, тут по-любому чіпсів зараз немає в цих порадах, але вони хіба не покращують настрій?
2: Чіпси?
1: Да.
2: Супер покращують.
1: Вони покращують настрій.
3: А якщо ще з півком?
2: А якщо ще під футбол?
1: Ну, звичайно, це покращує настрій.
2: Що, ти бачиш, як маркетологи спрацювали? Нам вбили в голову, що саме так треба дивитися футбол. Саме з чіпсами і з пивом.
1: А я от не люблю пиво з чіпсами. Коротше, один з найвідоміших.
2: А тірамісу бахнути після борщу.
1: Це да.
2: Воно теж там, мені здається, перемішується в підсумку.
1: Значить, один з найвідоміших продуктів для підтримки емоційного стану вважається темний шоколад. Він містить антиоксиданти і сполуки, які стимулюють власне вироблення гормонів щастя. Банани, вони багаті на вітамін B6, який допомагає організму синтезувати серотонін. До речі, горіхи, якщо треба швидко підняти собі настрій.
2: Ну, да, ні, ну зрозуміло, всі думають, що горіхи це суперкорисно, але так, якщо ти лупанеш таку пачку горіхів, той самий кешу, він дуже жирний і калорійний. Але там штучок 3-4, отак от кайф.
3: А що, ще є якісь продукти?
2: Ну, нормально,
3: ти вже перерахував те, що мені взагалі не можна. На що у мене алергія?
1: Ягоди. Чорниця, полуниця, малина, вони містять, власне, ті самі антиоксиданти.
2: А є щось, ну, щось для нас, для бідних. Є, щоб
1: для
2: щоб бідних. Без оцієї лохини по 600 гривень за кілограм.
1: Ні, так, а зараз, дивись, полуниця по 150, можливо, навіть і дешевше вже можна знайти.
3: Це твої ціни? Це ти продаєш?
1: Це я перепродаю.
3: А, це ти перепродаєш. Нічого.
2: Це він пішов в метро, купив, і потім вдягнувся в бабусю і продає біля переходу.
1: Вдягнувся в бабусю. Я просто не роздягався.
2: Я цю схему знаю, Денис.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Ти в Штати, багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу рано.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська з тим, що актуально на цей час. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення цього коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно, і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Читати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, що хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування – це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Вікіпедія сказала «ні» штучному інтелекту. Редагувати статті дозволять лише людям. Співзасновник платформи Джиммі Вейлс каже, ШИ нерідко демонструє явище, відоме як галюцинації. Тобто ситуації, коли система впевнено видає вигадану інформацію за реальні факти. Водночас у Вікіпедії не відкидають використання штучного інтелекту як допоміжного інструменту. Утім, тільки після перевірки людиною перед публікацією. До речі, Вейлс також сказав, що останнім часом значно зросла активність ботів штучного інтелекту. Вони регулярно використовують матеріали енциклопедії для формування відповідей у власних сервісах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Твій мундіаль.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мені повезло з сусідами, і як з одного боку, так і з іншого боку. Прям дуже класні такі товариські стосунки. Інколи я тікаю, тому що я розумію, що стільки я не можу, як може один з моїх сусідів. Але це тільки з метою збереження здоров'я.
2: А сусід кричить дружині твоя, а Ден вийде, Денис вийде.
1: Я вам колись розказував історію. Був випадок, мені дзвонить сусід мій і каже, а в мене машина припаркована біля будинку. І він каже, а що у тебе лівий стоп горить? Я такий, ого, думаю, що там за фігня, нічого собі, лівий стоп, припаркована машина, заглушена, а лівий стоп горить. Виходжу, а в мене на капоті поляна. Просто отак от, все розкладно.
3: Он такий, та ти що?
1: 11-та ночі, я такий, добрий вечір, що? Він каже, ну ти що, дурачок, я кажу, ну як може стоп горіти? Ну ти що, взагалі не подумав нічого.
3: А знаєш що, сусіди бувають різні, у мене є і інший приклад. Я знімала на Оболоні на Мінській квартирку, я жила на третьому, на другому поверсі жила самотня жіночка. Дуже голосно було по ночах.
1: По ночах вона була не самотня.
3: Не самотня, так. Ну, все було чуто, все. І я оце брала виделечку, йшла до батареї і стукала. Думаю, я стукала.
2: Попсувала людині особисте життя.
3: Так.
1: А можливо, їх це навіть підбадьорювало.
3: Я не ритм вибивала, я вирішила, щоб вона припинила.
1: Можливо, їм так навіть краще було. О, стукай.
2: Вони на другий тиждень вже не могли цим займатися без стук. Кричали вже знизу, Яночка, давай.
1: Тримай ритм.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є «Ремакс КВ».
4: Печія. «Ремакс КВ». Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

сонний день, сон пліде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Вау!
3: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Спину защемило, і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
6: Стишує біль, і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У МОЗ повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство зі спеціалізацією екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися тут можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Разом із тим, вища освіта стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише у столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищення оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. У паспортних сервісах розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою Bank ID. Державне підприємство «Документ» пише, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі, що, мовляв, повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами. Тоді як система Bank ID Національного банку дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі інтернет, йдеться у заяві. Ну і наостанку випуску австралієць накричав на рекорд у книзі Гіннеса. Джозеф Макгрейл Бейтап офіційно став найголоснішою людиною в світі. Під час рекордної спроби він видав крик гучністю понад 122 дБ. Для розуміння, це дуже гучно. Значення знаходиться на больовому порозі людини. Так зблизька чутно поліцейську сирену або старт спортивних болідів. Ну а рекордсмен Джозеф Макгрейл Бейтап – офіційний глашатай міста Канбер. До речі, гучний голос – не єдина його чеснота. Раніше він потрапив до книги рекордів Гіннеса за найшвидше влучання 10 стрілами в мішень діаметром 40 сантиметрів і з відстані 18 метрів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Сі.
1: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
5: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Південно-корейські податківці повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів.
2: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
3: Я не знаю, але що
2: є. А який пароль тебе?
4: Там 1, 2, 3, 4.
2: А, ну все як.
4: Ну як, в мене написано прямо зверху.
3: У мене немає.
2: У мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І так тепер і в мене немає.
4: Отак, от, є українські, є Вайбіт, ну, да. Чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірив в всю цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанням і так далі, каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Кажу, біткоін? Ну, я чув, що таке є.
2: Ага.
4: Ну, зараз я спитаю, я там спитав, кажу, да, можемо, а поїжджемо, то поїхав. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
3: Хтось слух тут інший, да?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структуру Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно. Потім документ автоматично надходить на розгляд командування Національної гвардії. Шостий тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це втішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кіло. Ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем серед надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, аніж у поточному сезоні, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво. Тим часом українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор», на дослідній станції «Маяк» відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали «Іменинник». Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину у крові, додають учені. Ну і наостанку ось така історія. В Канаді медикам пообіцяли оплачувані вихідні, але був нюанс. The Guardian пише, що листи з обіцяними вихідними отримали близько 1000 медиків. У тексті листа дякували їм за професіоналізм та сотні годин понад нормової праці і пропонували перейти за посиланням та отримати оплачуваний вихідний. Однак наступного дня працівників повідомили, що це була перевірка на стійкість до фішингових атак. Тобто, чи багато людей клікне на невідоме посилання. А вже ж це викликало обурення серед медиків. Згодом Рада охорони здоров'я Канади перепросила за інцидент, але, як то кажуть, осад залишився. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при суглобному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
15: «Епіцентрі». Реклама на Радіо Максимум.
16: У вигідні покупки кращої.
15: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні відзначають одне з найдавніших і таке, напевно, наймістичніших свят. Це Івана Купала. Це таке дохристиянське коріння має. І спочатку воно було пов'язано з язичницькими обрядами на честь сонця, родючості і природи. А після прийняття християнства його поєднали з днем Різдва Івана Хрестителя.
2: А у мене питання, а це ж не Івана Купала, так, стрибують через вогонь?
3: Через багаття, да.
2: На що?
3: Дивіться, в Росії теж Івана Купала святкують. В них прийнято на Івана Купала стрибати через гарячий МПЗ. От горіть МПЗ,
2: і
3: треба стрибати.
2: І хто не дострибнув,
3: той переміг.
2: Той переміг.
3: Той переміг.
1: Тому
3: такі
1: зараз
3: правила.
1: Це все, щоб вони не дивувалися, це все до свята.
3: Це все
1: це
3: до...
1: як гуманітарна допомога.
3: Це ми таким чином підштовхуємо до скрепів, до традицій, да, щоб люди продовжували святкувати. Тому нас ми палимо багаття, а в них палимо мости, МПЗ і росіян. Ну, така в нас традиція.
1: Щоб ви там Івана купали.
3: Да, щоб...
1: да. Івана покупали, Івана посушили.
3: Да, був Івана Купала, став Іван Дурачок. От так от. Така от схема. Дуже просто.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У застосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. Також у Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських посвідчень та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ні за послугу, ні за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Професія журналіста несподівано посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» із посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів. Усього лише 34 тисячі гривень. Ось така аналітика. Ну і наостанку, у Нігерії брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Ба більше, усіх молодят звуть однаково. Чоловік з ім'ям Тайво узяв за дружину жінку з ім'ям Тайво, а його брат Кехінде одружився із сестрою його дружини на ім'я Кехінде. Річ у тім, що молодята походять із народу Йоруба, що є одним із найбільших і найвпливовіших народів Західної Африки. Відповідно до традицій Йоруба, старшу дитину завжди називають Тайво, що означає той, хто випробує світ, а молодшу Кехінде – той, хто прийшов після. До речі, молодята-близнюки заявили, що кожна пара сподівається народити дітей-близнюків, яких, як ви вже розумієте, назвуть Тайво і Кехінде. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Будемо покращувати настрій за допомогою продуктів, за допомогою їжі. Це нам завжди підходить.
2: Якщо... А їжа – це завжди покращує
1: настрій. Якщо там замішана їжа, нам подобається.
3: А головне ж та, яка не корисна, вона завжди піднімає настрій.
1: Або вона найсмачніша.
3: Ну, тому що так, ну так не чесно.
1: Жирне, воно завжди смачне.
3: Да. Жирне і мучне.
1: Є продукти, які стимулюють вироблення серотоніну і дофаміну. Нейромедіаторів, які відповідають за гарний настрій, мотивацію і відчуття задоволення.
2: Чіпси.
1: Слухай, а от я думаю, тут по-любому чіпсів зараз немає в цих порадах, але вони хіба не покращують настрій?
2: Чіпси?
1: Да.
2: Супер покращують.
1: Вони покращують настрій.
3: А якщо ще з півком?
2: А якщо ще під футбол?
1: Ну, звичайно, це покращує настрій.
2: Шо, ти бачиш, як маркетологи спрацювали? Нам вбили в голову, що саме так треба дивитися футбол. Саме з чіпсами і з пивом.
1: А я от не люблю пиво з чіпсами. Коротше, одним з найвідоміших.
2: А тірамісу бахнути після борщу.
1: Це да.
2: Воно теж там, мені здається, перемішується в підсумку.
1: Значить, один з найвідоміших продуктів для підтримки емоційного стану вважається темний шоколад. Він містить антиоксиданти і сполуки, які стимулюють, власне, вироблення гормонів щастя. Банани, вони багаті на вітамін B6, який допомагає організму синтезувати серотонін. До речі, горіхи, якщо треба швидко підняти собі настрій.
2: Зрозуміло, всі думають, що горіхи – це суперкорисно, але так, якщо ти лупанеш таку пачку горіхів, той самий кешу, він дуже жирний і калорійний. Але там штучок 3-4, отак от кайф.
3: А що, ще є якісь продукти?
2: Ну, нормально,
3: що є. Перерахував те, що мені взагалі не можна. На що у мене алергія?
1: Ягоди. Чорниця, полуниця, малина, вони містять, власне, ті самі антиоксиданти.
2: А є щось для нас, для бідних. Є, щоб без оцієї лохини по 600 гривень за кілограм.
1: А зараз, дивись, полуниця по 150, можливо, навіть і дешевше вже можна знайти.
3: Це твої ціни, це ти продаєш?
1: Це я перепродаю.
3: А, це ти перепродаєш. Ну, чого?
2: Це він пішов в метро, купив, і потім вдягнувся в бабусю і продає біля переходу.
1: Вдягнувся в бабусю. Я просто не роздягався.
2: Я цю схему знаю, Денис.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є «Ремакс Каве».
6: Печія.
4: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Тиск.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули діють 400 мг RPU 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки оболонку по 200 мг, RPU 63-13-022 від 12.06.2017.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво три ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Ігри на Вегас...
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мені повезло з сусідами, і як з одного боку, так і з іншого боку. Прям дуже класні такі товариські стосунки. Інколи я тікаю, тому що я розумію, що стільки я не можу, як може один з моїх сусідів. Але це тільки з метою збереження здоров'я.
2: А сусід кричить дружині твоя, а Ден вийде? Денис вийде?
1: Я вам колись розказував історію. Був випадок, мені дзвонить сусід мій і каже, а в мене машина припаркована біля будинку. Він каже, а що в тебе лівий стоп горить? Я такий, ого, думаю, що там за фігня, нічого собі, лівий стоп, припаркована машина, заглушена, а лівий стоп горить. Виходжу, а в мене на капоті паляна. Просто отак от, все розкладно.
3: Та ти що?
1: 11-та ночі. Я такий, добрий вечір. Що? Він каже, ну ти що, дурачок? Я кажу, ну як може стоп горіти? Ну ти що, взагалі не подумав нічого.
3: А знаєш що, сусіди бувають різні. У мене є і інший приклад. Я знімала на оболоні на Мінській квартирку. Я жила на третьому, на другому поверсі жила самотня жіночка. Дуже голосно було по ночах.
1: По ночах вона була не самотня.
3: Не самотня, так. Да. Ну, все було чуто, все. І я оце брала виделечку, йшла до батареї і стукала. Я стукала.
2: Псувала людині особисте життя.
3: Так.
1: А можливо, їх це навіть підбадьорило.
3: Я не ритм вибивала, я вирішила, щоб
1: можливо,
3: вона
1: припинила. Можливо, їм так навіть це краще було. Вони, о, стукай. Да.
2: Вони на другий тиждень вже не могли цим займатися без стуку. Кричали вже знизу, Яночка, давай!
1: Тримай ритм.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ціну кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: пляжного сезону.
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегії Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно, і якщо повний номер картки щитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Тим часом «Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського через системні порушення «Укрпошти» та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань, законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Водіям переписали правила у сервісних центрах. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів МВС. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. 6-й тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це тішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кілограм, і ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні. Кажуть, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки щитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Тим часом «Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського через системні порушення «Укрпошти» та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань, законодавства та досвіду, щоби керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Водіям переписали правила у сервісних центрах. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів МВС. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. 6-й тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це тішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кілограм, і ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні. Кажуть, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3

0: листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
2: 2026 року.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним, тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки щитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Тим часом «Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського через системні порушення «Укрпошти» та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоби керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Водіям переписали правила у сервісних центрах. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів МВС. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. 6-й тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це тішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кілограм, і ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні. Зоні кажуть, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки щитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Тим часом «Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського через системні порушення «Укрпошти» та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань, законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Водіям переписали правила у сервісних центрах. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів МВС. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. 6-й тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це тішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кілограм, і ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні. Кажуть, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
0: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним, тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо «Максимум». Максимум життя.

запросили з гаджетом на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.